Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas, in se

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollificati mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Domine nostri, Jesus, creator et protector.